0: المنتج ليس دواء وليس معدل معالجة أو منع الأمراض. دانيا نجرارين، المكان الصح لجميع أنواع العربيات نجرارين، مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز دانيا نجرارين مجدل عامك 050-340-88-88. دانيا نجرارين، قوة على الطريق.
1: سيتروان برلينجو، شريكتك بالشغل وبالحياة. مش صدفة برلينجو السيارة التجارية الأكثر مبيعاً في البلاد، واسعة عملية بتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر، والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة. للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف 4989. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست مستورد. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي، عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي، اسم برتكان عليه.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
0: المقاول بيعرف والنجار بيعرف، وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربي وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
5: سبع وثلاثون دقيقة تماما بعد الساعة السابعة. في استهدياتنا نحن إلى موضوع آخر. ما فعله الحريديم يوم أمس، خرجوا بعشرات إن لم يكن مئات المركبات، وقرروا طبعا التظاهر مقابل سجن 10 هكذا يعرف. وبعد أكثر من 4 ساعات هناك عمليا عطلوا عرقلوا حركة المرور، والعضو الكنيسة جولدكنوف يعني كان هو من تسيد عمليا وترأس هذه القافلة، واحتجاجات طبعا من قبل الحريديم على اعتقالات من متعلمي التوراة من الحريديم عمليا الذين يتملصون وتهربون من الخدمة العسكرية. إلي بيتن، الصحفي المختص بالشأن الحريديم، شالوم إلي، بكر توف.
6: سلام لك، بكر توف.
5: زو اي اللي كيفيش شماتي جولدكنوف اذا كيلو مناري شناهي تايت مول.
6: באמת. הרבה חרדים מקווים שזה מנה ראשונה, אבל אני אגיד לך את האמת, בציבור החרדי, בשטח החרדי, מקווים כבר תקופה ארוכה שהראשים, שזה חברי הכנסת והרבנים והעסקנים הבכירים, יורו מה שנקרא לחתום את המדינה, בגלל כל הסיפור הזה של מעצר צעירים חרדים, מעצר עריקים חרדים, שמסרבים ללכת לצבא. ועד עכשיו עשרות אנשים נעצרו, כאילו מאות אנשים נעצרו בשנתיים האחרונות, אבל הממסד החרדי, כן, השותף לממשלות, מעוניין ככה לשמור על איזשהו איפוק מסוים. אתמול ראינו חלק מהאיפוק הזה משתחרר, וגולדקנופ כמובן ואחרים מבטיחים שזה צעד ראשון, אבל לא ברור מה, לאן הדברים הולכים.
5: גם מתח בין חילונים גם לדתיים, מה שקרה אתמול, אני לא רוצה להגדיר זאת כמלחמת אזרחים, אבל בכל זאת עימותים קשים היו שם בערד במיוחד.
6: כן, כן, אז שמע, קשה להגדיר את זה מלחמת אזרחים, כי בסופו של דבר שני הצדדים הם מנסים לשמור על איזשהו איפוק, אבל אני בטוח שאם זה ימשיך, זאת אומרת, אם אנחנו נראה עוד מחאה כזאת ועוד מחאה כזאת ועוד מחאה כזאת, רף האלימות ימשיך ויעלה, וגם האלימות בין המשטרה לצעירים חרדים גם כל הזמן ממשיכה ועולה, ונרשמים שיאים של אלימות שלא ראינו. בערד זה מצטרף למשבר פנימי בתוך ערד, כן, בערד יש חסידות גור כבר לפני שנים עברה לעיר ערד, ושם היא מתפתחת וגודלת, וזה דבר שמביא להמון חיכוכים עם האוכלוסייה המקומית, ובקניונים, סביב הפרהסיה החילונית של ערד. אז בטח ביום כזה, שהרבה מאוד אנשים מערד יוצאים למחאה הזו, אז ככה היה קטליזטור בשביל צעירים מערד, לצוח באמת בהתגרויות אלימות.
7: אלי, ראש הממשלה מאיץ פשוט להריץ חוקים לטובת החרדים. האם זה יכול להרגיע את הרוחות, אתה חושב?
6: אני לא חושב. החוקים שמציע הממשלה הם חוקים חסרי תוכן. חוק יסוד לימוד תורה זה חוק על הנייר, הוא נשמע נחמד, התורה היא חשובה, היהדות היא חשובה, אבל בסופו של דבר מי שיחליט זה בית המשפט העליון, ומין הסתם הוא לא יעבוד לצד החרדים בעניין הזה. גם שאר החוקים, חוק המעונות, שעל שולחנה של הכנסת, כבר בית המשפט העליון רמז שהוא לא, הוא יקפיא אותו אם הוא יגיע לחקיקה. וכך גם שאר החוקים. כן, אני חושב שאפשר להוביל מהלך.
7: כן.
6: אולי להפסקת המעצרים. אם המעצרים יופסקו אפילו לתקופה קצרה, זה בהחלט יכול להרגיע את הרוחות. אבל כל עוד, כל מפגש של צעיר חרדי עם רשויות החוק יכול להיגבר במאסר ממושך, הדבר הזה בעצם יבהיר את השטח כל הזמן.
7: מה צפוי לנו בימים הבאים? מתי יהיה הגל השני, אתה חושב?
6: אני לא חושב שהשבוע, זאת אומרת, נראה לי שסוף השבוע יהיה רגוע, יכול להיות שביום שישי אנחנו נראה איזושהי מחאה חילונית, אנטי חרדית, אולי ליד ריכוזים חרדים. בשבוע הבא אנחנו יכולים לראות מוצאי שבת, כאילו בשבת בלילה תהיה איזושהי עצרת, שם ידברו כמה רבנים, ייתכן מאוד שאחרי העצרת הזו...
7: איפה תהיה העצרת, אלי? איפה תהיה העצרת, בירושלים?
6: העצרת תהיה בבני ברק.
7: בבני ברק.
6: בבני ברק, ויכול להיות שאחרי העצרת הזו, אז אנחנו נראה צעדים נוספים, צעדי מחאה נוספים, ניסו לפועל, צריך לזכור שתכף זה יוזיין בתמוז, ביום צום חרדים, יכול להיות שסביב זה יהיה כמה עשרות ציבוריות, שבאמת בנושא הזה של משבר הגיוס, מעצר בני התורה.
7: האם החוקים האלה שמריץ אותם ראש הממשלה יכולים באמת לתפוס מקום לפני הבחירות, אתה חושב? או שזה עלול לא להיות בכלל, רק כדי להרגיע ולרצות אותם בינתיים?
6: קשה לי להאמין שנתניהו יצליח להשיג רוב לחוקים האלה בתקופת בחירות.
7: יש כאלה שאומרים, במידה ובאמת החוקים האלה אני ארוץ, הליכוד יפסיד את הבחירות בכלל.
6: יכול להיות, תשמע, הליכוד צריך להתמודד, כן, עם משברים חריפים מאוד בחברה הישראלית. עם השיבה באוקטובר, עם חרבות ברזל, עם המלחמה הממושכת, עם הביטחון האישי הירוד, עם הפשיעה בכל מקום ומקום, אז אפשר להוסיף לסלסילה הזאת גם את משבר הגיוס.
7: ולא רק משבר הגיוס, גם המשבר האחר של ועדת חקירה, ישנו נרקם דיל כנראה בין ביבי לבין החרדים לתמוך בוועדת חקירה לא ממלכתית, אלא אתה יודע, זה גם עלול לטרפד.
6: נכון, אנחנו נראה מה קורה עם הדיל הזה שבוע הבא. זה דיל שגם ועדת חקירה פוליטית וגם חוק בתקשורת של קארי, יש פה כמה חוקים מאוד בעייתיים שאם החרדים יתפסו בהם, אנחנו נמצא בצלנו בסיטואציה בעייתית מאוד. אבל אי אפשר לדעת, באמת, בוא נגיד שלפה חלק מהחברי כנסת החרדים לא מעוניינים בדיל הזה, מעוניינים ללכת לבחירות עם שבירת כלים מול הליכוד, זה הדבר הכי חשוב נביא להזכיר. הקטח החרדי מאוד כועס גם על חברי הכנסת החרדים.
7: מדוע?
6: בגלל שהם רואים אותם כמי שכיינו 4 שנים בממשלת ימין מלא,
7: כן.
6: ולא עשו כלום לטובת הצעיר
7: כן. החרדי. נה. טוב, נחכה לסופש, נראה מה יקרה שם. אלי, תודה, תודה. יום טוב.
6: תודה
7: רבה. אלי ביטן, סחפי, דן מוכתס בשענל חרדים.
5: ويوم أمس كما ذكرنا 98 جلسة انتهت، يعني حضر بنيامين نتنياهو جلسات الإدلاء بشهادته، وطبعا آلاف الصفحات كتبت وانتهت عمليا شهادته. وكنا قد تحدثنا يوم أمس مع المحامي يوفال يعاز من جمعية

0: حرص الديمقراطية عن هذا الواقع الذي يعني دخلنا فيه يوم أمس، وماذا يتوقع أيضا أو ما هو المتوقع فيما بعد؟
1: لا خس بخليل المشبط עוד יימשך, יש עוד מצעד ארוך של עדים לפנינו, אבל החלק הזה שבו המשפט למעשה מצוי במה שנקרא בין ערובה אצל ראש הממשלה והלוז של ראש הממשלה, החלק הזה כבר נמצא מאחורינו. כלומר, פרק נכבד בעלילות משפט תיקי האלפים, שבו השופטים צריכים להתחשב בלוז, בדרישות, בבקשות, במלחמות, במצבי החירום, בנסיעות לחול, בפגישות עם טראמפ וכל מיני עניינים מהסוג הזה, כחסמים לעיכוב המשפט, החלק הזה נמצא מאחורי.
0: יובל, האם מדובר בעדות, מה המשמעות של סיום העדות?
1: המשמעות של סיום העדות היא שאנחנו עברנו את השלב הראשון של פרשת ההגנה, כידוע שלב ההוכחות מורכב משני חלקים, פרשת התפילה.
0: הדרך עדיין ארוכה.
1: כן, יש, אם שואלים למשל את עורך דינו של נתניהו, עורך הדין המתחדד, אז צפוי כאן מצעד ארוך מאוד מאוד מאוד של עדי הגנה מטעם נתניהו. יש לקוות שהרכב השופטים יגלה אסרטיביות וינסה לברר מול צוות ההגנה, גם של נתניהו וגם של הנאשמים האחרים, את הרלוונטיות של כל אחד מן העדים, ולא יאפשר מצעד אינסופי של עדים שהמטרה שלהם היא פשוט למשוך את המשפט הזה עד אין קץ. כן. אבל בעיקרון זוהי זכותם של נאשמים להביא עדים מטעמם.
0: מדובר על חומר רב, מאות של עמודים, אני לא יודע כמה, ומתי אם בכלל יסתיים?
1: אם אנחנו מדברים על עמודי הפרוטוקול של התיק הזה עד היום, זה לא נמדד במאות, זה גם לא נמדד באלפים. אנחנו נמצאים יותר מזה.
0: וואו. אז איך אפשר, בכלל לסיים את כל הצגה הזאת?
1: תראה, באמת המפתח מצוי בכיסם של השופטים. ואפשר אולי לקוות
0: השופטים או גם סניגוריו של ראש הממשלה?
1: חד משמעית השופטים. השופטים אחראים על אופן ניהול המשפט. אי אפשר לבוא בטענות לסנגורים של הנאשמים שיש להם אינטרסים אחרים מאשר קידום יעיל של ההליך המשפטי. הם לא פועלים למען ניהול יעיל של המשפט, הם פועלים למען האינטרסים של הלקוחות שלהם, של הנאשמים. ולכן זוהי האחריות של השופטים, של בית המשפט, לוודא שההליך המשפטי מתקיים כסדרו. זה הליך לא נורמלי, לא רגיל, שבו אחד הנאשמים הוא ראש הממשלה. ראינו את המשקל העצום של עצם הנתון הזה, שראש הממשלה צריך גם להעיד כנאשם במשפטו בשנה וחצי האחרונות, על כל מה שגלגלנו והתגלגלנו, ולא זה המקום לנסות ולשער מה הסיבה ומה המסובב לכל המאורעות שפקדו אותנו בשנה וחצי האחרונות שבהם.
0: יובל יועז, מן משמר הדמוקרטיה, תחדת אלינו יום אמס.

0: בוקר טוב, חברת הכנסת נעמה לזימי.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: נתחיל מההפגנות שהיו אתמול. מההפגנות, מהשערות המכוניות שהיו. אם המעיטים, מעיטי התנועה היו ערבים, מה היה קורה?
2: קודם כל, אתה מעלה נקודה חשובה. על צורת האכיפה של מערכת אכיפת החוק והממשלה הזאת לפי אנשים שמתאימים לה או לא מתאימים לה או בריתות פוליטיות. אז אני בהחלט חושבת שהיו נוקטים ביד קשה הרבה יותר, אם זה היו איזו הפגנה של החברה הערבית, וגם אנחנו רואים את זה גם בהפגנות למען הדמוקרטיה, ביד קשה הרבה יותר, ואילו החברה החרדית זוכה להכלה על אף שהפגנות הן הפגנות בהכרח אלימות יותר, זאת אומרת לא רק שיבוש אלא הפגנות אלימות יותר, וגם הפגנות כדי לא לעמוד בחוק. זאת אומרת, זאת הפגנה שהיא אומרת, אני לא רוצה לעמוד בחוק ולכן אני מפגין. זה טירוף הדעת.
1: אבל היו גם סצנות מוזרות, גם מהצד השני, הלא חרדי, מישהו שלף אקדח, כך ראינו בבוקר בסרטונים שרצו ברשת.
2: אני לא ראיתי את זה, אם דבר כזה קרה זה חמור ביותר, וזה מסוכן.
1: כן, זה שהוא שלף פשוט אקדח מתוך הרכב שלו על שלושה מפגינים חרדים.
2: אני מקווה שהוא נעים במעצר.
1: כן, המשטרה...
2: בן אדם ששולף, אז חשוב מאוד. מי ששולף אקדח הוא מסוכן לציבור, צריך לשלול לו את הנשק, את האקדח, לא לתת לו יותר, ולעצור אותו.
1: וזה אומר הרבה גם כן על האווירה בחברה הישראלית.
2: נכון, חד משמעית. אווירה אלימה, שהכל מותר... שאין דין ואין דיין, שאין ריבונות ואין משילות, אבל אני עדיין אומרת, יש גם אחריות לפרט. אם מישהו שולף אקדח על אזרח, לא משנה מי הוא, הוא צריך להיות במעצר.
0: בואו נעבור לעוד, אגב, לפני שנעבור לעוד סוגיה, בעצם כלפי מי הם מפגינים? הרי הם בעצם מובילים את הממשלה.
2: כן, זה דבר די הזוי, כמו שאנחנו רואים. בעצם, אנשי... בין קואליציה לאופוזיציה, אבל שמנהלים את הממשלה, מובילים הפגנה נגד הממשלה, אבל זה בעצם לא נגד.

0: נגד הממשלה, זה בעצם נגד מערכת החוק, מערכות הביטחון והשלטון. הם רוצים פטור ממוסד גורף משירות ומנסיעה בנטל בזמן קשה שהמדינה זקוקה, וגם אני כן רוצה להוסיף, וחשוב לומר את זה, העלויות של תקצוב ההשתמטות ואי הגיוס ואי הציעה לעבודה, זה עלויות שמסתכמות בעשרות מיליארדים בשנה ופוגעות בצמיחה של ישראל. אין שום צידוק לפגיעה כל כך קשה בכלכלה.
1: מכלכלה לכלכלה. היה לכם דיון מאוד מעניין סביב סיפורי החניונים.
0: נכון, בעצם מה שקרה, אנחנו הכנסנו בחוק רשויות מטרופוליניות, חוק חשוב מאוד, דוד ביטן ואני, את הביטול החוק של חישוב פר דקה בשעה הראשונה.
1: אגב, הוא רק לא מזמן נחקק.
0: הוא נחקק, האמת היא, לפני שנה וחצי, פשוט נכנס לתוקף, לפני שנה לאחר מכן. בעצם גם בחוק הזה יש סעיף שמאפשר למשרד הפנים ומשרד התחבורה להחריג אזורים שבהם תהיה התייקרות או שיש התייקרות.
2: אז רק שנייה ברשותך למאזינים שלנו, למי שלא מכיר את החוק היטב, אז קצת להסביר אותו.
0: אז בעצם החוק אומר שמחייבים על הזמן שחנית. מה שקרה, בעלי החניונים גילמו את ההפסד והעלו מחירים. וכיוון שבסוף לא נעשה שום טיפול בזה, למרות שפניתי למשרד התחבורה ולמשרד הפנים ולשר האוצר והכל, הבנו שעדיף לבטל את החוק, דוד ביטן ואני, והכנסנו סעיף ביטול. למרות גם שאני רוצה לומר, בחוק עצמו שנחקק, יש אפשרות למשרדי הממשלה להחריג לצורך עניין את כל גוש דן או את ירושלים, אבל המשרדים פשוט לא תפקדו באירוע, והבנו שכבר עדיף לבטל את החוק, כי שום דבר לא יקרה אחרת.
1: אגב, למה להחריג? מה הבעיה בפר דקה? זה לא אמור,
0: זה
1: לא,
0: זה לא, אתה צודק, זה לא אמור להיות,
1: כן, זה לא אמור להיות הגון כלפי כל מי שחונה, והוא לא צריך לשלם עבור כל השעה או חצי שעה,
0: שהוא לא משתמש בה. תיאורטית אתה צודק, ולכן חוקקנו את החוק הזה, בגלל, בעצם חוק צרכני, בו בן אדם ישלם על מה שהוא חנה. אבל בעלי החניונים העלו מחירים, ולא נעשה מנגד טיפול של משרד התחבורה והפנים. ניסינו לעשות כל מיני פניות, לראות אם אפשר לאזן. אגב, אפילו בעלי החניונים הציעו כל מיני תיקוני חקיקה מאזנים יותר מביטול, כי היה לי הרבה שיחות, אבל לא היה עם מי לעבוד. ובסוף צריך להבין שאם יתייקר, גם אם חלק נגיד מוזל להם, מי שחונה לזמן קצר מוזל לו, אבל אם יתייקר בסופו של דבר, אז זה לא כוונתנו, רצינו להוזיל עלויות. ולכן היה עדיף כרגע לבטל את זה, ואני חושב שעדיף לקחת אחריות ולעשות תיקון, גם אם הרציונל, כמו שאתה אומר, זה רציונל הגיוני.
1: כאילו, עוד, כאילו, הרציונל הגיוני, אין דרך למנוע מבעלי החניונים להפקיע מחירים?
0: אני פניתי לרשות התחרות גם לבדוק תיאום מחירים, דווקא רשות התחרות בדקו את העניין. גם שם לא היה כיוון לזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, יכולנו גם להוציא צו שמונע העלאה ועוד דברים, אבל צריך שמישהו יעשה את זה, זה לא המחוקק. זה עושים את זה דרך המשרד. כבר מזה לא קרה.
1: ככה נקטעת לרגע.
2: נקטעת
1: לרגע.
0: מתנצלת, אמרתי שהוצאת צו שמקפיא העלאת מחירים והכל, זה לא קרה, לא בזמן. בשנה של ההיערכות לכניסה לחוק, משרדי הממשלה, תחבורה ופנים, לא מינו את הנציגים לוועדה שמתאמת ובודקת מה שקורה במשך שנה, ואז החוק נכנס לתוקף בלי שבדקו אם תהיה העלאת מחירים, שנה אחרי, כן? וצו שהיה מקפיא או מוריד, זה משהו שגם הממשלה צריכה להביא. לא הביאו לא את זה ולא את זה, אז לא היה משהו אחר לעשות.
2: אז זה פשוט דרך יותר ארוכה, במקום שמשרד התחבורה יבוא וידבר עם בעלי החניונים, יעשה איזושהי רגולציה, אז פשוט צריך לבוא ולחוקק חוק חדש ולבטל חוק ישן, זה קצת מוזר כל הסיטואציה הזאת.
0: הכי מוזר שיש, אבל העדפתי שנעשה מעשה וננסה להוריד חזרת המחירים, מאשר שהמצב יישאר כרגע מעוות. היה אפשר לעשות דברים בתוך המשרדים, זה נכון, אני מציגה נגיד כל מיני אופציות, אבל שלחתי שאילתות, שלחתי מכתבים. דוד ביטן ואני עזמנו עוד שני דיונים, הוצאנו מחקר של הכנסת, זאת אומרת, עבדנו בחצי שנה הזאת, ובסוף הבנו שעדיף כרגע לעשות את המעשה דרך החוק לרשויות מטרופוליניות, ובמקום כל ההמשך פעולה שלא קורה בשום דבר.
1: קצת קצת פוליטיקה לפני שאנחנו מסיימים, ככה בטח. בחצי דקה, בינתיים, עם כל כישלונותיו של נתניהו, אתם לא מצליחים.

0: בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו אלף ענבים, אבל בלי הסוכר. והיתרונות של ענבים אדומים זה משהו שידוע עשרות שנים בלי קשר לוויני, אבל אנחנו פשוט הכנסנו את זה לכמוסה אחת קטנה כל בוקר. עשינו מחקרים קליניים על ויניה, ומה שראינו זה בעצם שהיא מסייעת בהרחבה של כלי דם, וכתוצאה מזה היא מגבירה את זרימת הדם, הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים קובעים את האנרגיה, ערנות, פיוניות, חדות במהלך היום, פעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב, וכל זה בכמוסה אחת קטנה.
1: איתי, מה הופך את אבקת הענבים האדומים למרכיב כל כך בעיל? מה הייחוד שיש בו בהשוואה לתוספים אחרים?
0: ויניה בעצם מכילה, הרי החומרים הפעילים בתוך הענב נקראים פוליפנולים, ככה הם נקראים, ויש המון קבוצות של פוליפנולים בתוך הענב. ההבדל המשמעותי בויניה לעומת תוספים אחרים זה שהיא מכילה את הקומפלקס של הפוליפנולים מכל חלקי הענב, מהקליפה, מהבשר והגרעין של הענב, ועוד שאר התוספים היום שנמצאים בשוק מכילים רק מהזרעים או רק מהבשר, ולא את כל הקומפלקס השלם של הענב. וזה בעצם מה שמייחד את ויניה. ובנוסף לזה, חומר הפעיל נקרא רסוורטרול, הוא נמצא בקליפה של הענב, והריכוז שלו בכמוסה אחת של ויניה זה כמו אלף ענבים. וויניה מגובה במחקרים קליניים, ואנחנו חברה טכנולוגיה, אז הכל מגובה והכל נבדק והכל מדעי, וזה מה שמייחד את ויניה.
1: כן, דיברת על הפן המדעי, וחשוב לדבר על זה, כי אם מדברים על משהו מוכח מדעית, חשוב לדבר גם על מחקרים שעשיתם על ויניה, נכון?
0: נכון, נכון. עשינו מחקרים, ובעצם מה שראינו במחקר המרכזי, ישנם שני חלבונים שתורמים לקיבוץ או הרחבה של כלי דם. ואנחנו ראינו שמי שנוטל ויניה על בסיס יומי כל יום, ראינו שבעצם החלבון שתורם להרחבה של כלי דם עולה, והחלבון שמקבץ את כלי הדם יורד. וכתוצאה בעצם מזה כלי הדם מתרחבים, זרימת הדם יותר טובה, וכשזרימת הדם יותר טובה אז גם הספקת החמצן יותר טובה, ומשם בעצם המנגנון הזה, אנחנו קוראים בזה המנגנון הפעולה הכפול של ויניה, היא גם מעלה את החלבון שמרחיב את כלי הדם וגם מורידה את החלבון שמקבץ את כלי הדם, בעצם אז בעצם כל הקסם קורה, וכל התגובות שאנחנו שומעים מאנשים על יותר אנרגיה וערנות וחיוניות במהלך היום, פעילות אנטי חמצונית שזה מאוד חשוב, שגם את זה ויניה עושה.
1: יופי, אז חשוב גם להבין לאיזה אנשים הוא מתאים, האם הוא מתאים, יש אנשים שצריכים להיזהר כשהם משתמשים בו.
0: תראי, ויניה זה תוסף תזונה, זה לא תרופה. ובגדול אין איזושהי מניעה, אני ממליץ באופן אישי, אני חושב, שכל מישהו כבר מגילאי 30-40 להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה, כי היתרונות של ענבים זה משהו שידוע עשרות שנים, פשוט יש בזה הרבה סוכר. את יודעת, אנחנו שומעים על אנשים שחבר'ה צעירים, בפעילות גופנית זה עוזר להם, הם לא נרדמים מול הספה בטלוויזיה בערב או בצהריים, הם לא מרגישים עייפות, וגם חבר'ה יותר מבוגרים, שאת יודעת, שם כבר מתחילות, את יודעת, מתחילים כבר להרגיש קצת אחרת, קצת יותר עייפים, קצת יותר קשה יותר, ושם באמת ויניה באה ועוזרת.
1: איתי מצטרף אלינו עכשיו בסם רזי, שהוא לקוח שניסה את ויניה. מרחבה בסם. תחקי לנו ען היק תג'ריבתק מע ויניה.
2: تجربتي مع فينيا يعني شو قال لك هو انا يعني مأكد عليه 100% انا صار يعني بشهر 12 سافرت على الشرم سيارتي 12 ساعة 13 ساعة سواقة على نفس واحد بالليل وقبلها بمرة كمان بشهر 7 نفس الشيء
1: حلو
2: يعني متصارفش عليه الحكي وصرت الاحظ يعني الكوشر عنده زير مصحصح دائما يعني واللي ومو طبيعي يعني صار لي قريب سنتين باخذها
1: صار لك سنتين بتستعملها
2: تقريبا كل يوم حبي انا لاحظت الفرق حالي كثير كثير كثير يعني مش
1: بعد قديش وقت بلشت تلاحظ الفرق
2: بعد حوالي 3-4 اشهر بلشت

0: גיא, בוקר טוב.
1: כן, אני איתך.
0: קודם כל, מה המצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתם בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי

0: 3414 כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו. כוכבית 3... כן.
0: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, די, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי, מה, דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו...
0: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון, ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיר לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
0: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
0: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית, 3414.
1: אז
0: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליך, כי 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
2: רפאמי, חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרתן תנת, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414.

0: بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
0: اليوم أبوي بعد ما جربوا صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
0: وإمي نفس الشيء. أمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
0: صلن من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في في يعني واضح إن يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوه لا خليه ولا تأخذه جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني يأخذ الجهاز أو يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
0: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
0: بسيط جدا فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا بفش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: وبعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتره عليه خزو عشان فيش لنا حسام ايزا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام יש לנו כאלה 350 אלף
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקור לזר שזה
1: אתה יודע כמה בבית. תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקור לזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם
1: חודש כן.
2: ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה. מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שלי, אחד הבית יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליך, 3414 נג'מי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי חיה
1: ג'ידי. חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנת, תתקשרו עכשיו, נג'מי 3414, נג'מי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי החילוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאן.
3: أنتم مع إذاعة الشمس
4: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء